0: వనితాలోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 1:50. మరికొద్ది క్షణాల్లో ఉర్దూలో వార్తలు ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
1: ఆదాబ్, యే ఆకాశవాణి హే ఖబరోం కే సాత్ మై కౌనైన్ హైదర్. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈولائیڈس کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ بھارت اور قبرص کا مقصد اگلے 5 سال میں سرمایہ کاری کو دوگنا کرنا ہے. انتخابی کمیشن نے اگلے ماہ کی 18 تاریخ کو 10 ریاستوں کی 24 راجیہ سبھا سیٹوں کے لیے انتخابات کا اعلان کیا ہے. دلی ہائی کورٹ نے یو اے پی اے کیس میں عمر خالد کو 3 دن کی عبوری ضمانت دے دی ہے. آئی ایم ڈی نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں شدید گرمی کے پیش نظر کل تک کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام حیدرآباد میں سن رائزرز حیدرآباد کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا. بھارت اور قبرص نے آج نئی دلی میں مختلف میدانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت سے معاہدے کیے ہیں، جن میں دہشت گردی کی روک تھام سے متعلق ایک مشترکہ ورکنگ گروپ کا قیام، اختراع اور ٹیکنالوجی، اعلی تعلیم و تحقیق اور ثقافتی تعاون شامل ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بہت سے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو مستحکم بنانے کے بارے میں قبرص کے صدر نکوس کرسٹوڈولائیڈس کے ساتھ بات چیت کی. دونوں رہنماؤں نے کثیر ملکی فورموں میں تعاون سمیت علاقائی اور عالمی اہمیت کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا. اپنے مشترکہ بیان میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور قبرص کے درمیان دوستی نہ صرف مضبوط ہے بلکہ مستقبل میں تابناک بھی ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلی دہائی میں قبرص سے بھارت میں سرمایہ کاری تقریباً 2 گنا ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ بھارت یورپی یونین آزاد تجارتی معاہدے کے بعد بہت سے نئے امکانات پیدا ہوئے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد میں اضافہ ہوا ہے. جناب مودی نے یہ بھی کہا کہ بھارت اور قبرص کا مقصد اگلے 5 سال میں سرمایہ کاری کو ایک بار پھر 2 گنا کرنا ہے.
2: سائپرس بھارت کے top 10 انویسٹرز میں سے ایک ہے. پچھلے 1 دشک میں سائپرس سے بھارت میں نویش لگ بھگ ڈبل ہوا ہے. دونوں دیشوں کے بیچ ٹرسٹ بڑھا ہے. بھارت یوروپین یونین فری ٹریڈ ایگریمنٹ سے تمام نئی سمبھاونائیں بنی ہیں. اس کا لابھ اٹھاتے ہوئے ہم اگلے 5 ورشوں میں اس انویسٹمنٹ کو پھر سے ڈبل کرنے کا لکش رکھ رہے ہیں.
1: قبرص کے صدر جناب نکوس نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور یورپی یونین بھارت تعلقات میں پچھلے سال کافی وسعت آئی ہے. انہوں نے کہا کہ پچھلے سال ان تعلقات میں وزیر اعظم مودی کے قبرص کے دورے سے شراکت داری کی رفتار میں قابل ذکر اضافہ ہوا ہے. قبرص کے صدر آج شام راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کریں گے. بھارت اور قبرص کے درمیان قریبی اور دیرینہ شراکت داری ہے. دونوں ملکوں کے درمیان اگلے سال فروری میں سفارتی تعلقات کے 65 سال پورے ہوں گے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت پوری سرحد کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی. آج نئی دلی میں بی ایس ایف کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس پروجیکٹ میں ڈرون، رڈار، کیمرے اور دیگر تکنیکی وسائل شامل کیے جائیں گے. انہوں نے یہ کام ایک ایسی سرحد کے حفاظتی فریم ورک کی طرف بڑھ رہا ہے جسے پار کرنا ممکن نہ ہو، جس کے لیے اسمارٹ بارڈر تصور کے تحت آنے والے سال میں سرحدی حفاظتی فورس کے سلامتی نظام میں ہر طرح کی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جائے گا.
2: آنے والے 1 سال کے اندر ہی اسمارٹ بارڈر کنسپٹ کے ساتھ سیما سرکشا بل کی سرکشا میں سبھی پرکار کی تکنیک کو لیس کر ایک ابھید بارڈر کی ہم سرکشا کی گریڈ بنانے کا کام آگے بڑھ رہا ہے. اور بہت کم سمے میں گروہ منترالے، ڈرون، رڈار، آدھونک کیمراز اور باقی ساری تکنیک کے ساتھ ایک سمارٹ بارڈر کے پروجیکٹ کو لے کر دیش کے سامنے آئے گا.
1: مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی سرحدوں کی سیکیورٹی کو چیلنجوں سے نمٹنے کے ایک علیحدہ کام کے بجائے وسیع تر علاقائی ذمہ داری کے طور پر دیکھا جانا چاہیے. جناب شاہ نے کہا کہ کئی طرح

صبح کی سوہانی شروعات ہو یا شام کا سکون بھرا سفر، گیتوں، کہانیوں، سنوادوں اور منورنجن کے ساتھ آکاشوانی نے ہر گھر سے ایک رشتہ بنایا۔ من کی بات سے لے کر دیش کے ہر کونے تک پہنچتی پریرنا کی آواز، جانکاری، سنسکرتی اور وشواس کا ساتھی۔ کووڈ ہو، سونامی ہو یا پراکرتک آپدائیں، تب بھی ایک آواز ہر دل تک پہنچی، آکاشوانی۔ ہر بلٹن میں بھروسہ، ہر سندیش میں ذمہ داری، بھروسے کی وانی آکاشوانی۔

یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی کل صبح 19ویں روزگار میلے کے موقع پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مختلف سرکاری محکموں اور اداروں میں نئے منتخب ہونے والے نوجوانوں کو 51,000 سے زائد تقرری نامے تقسیم کریں گے۔ نمس ہاسپٹل کے کڈنی ٹرانسپلانٹ شعبے نے ملک بھر میں غیر معمولی سنگ میل حاصل کیا، اس کامیابی پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ہاسپٹل کے ڈاکٹروں اور طبی عملے کو مبارکباد دی۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے 49ویں ریاستی سطح کے بینکرز اجلاس میں کہا کہ تلنگانہ کو 2047 تک 3 ٹریلین ڈالر معاشی نظام میں تبدیل کرنا ہی حکومت کا مقصد ہے۔ اور آئی پی ایل کے تحت آج رات راجیو گاندھی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں سن رائزر حیدرآباد اور رائل چیلنجر بنگلور کے درمیان ایک اہم میچ کھیلا جائے گا۔ اب خبریں۔ وزیراعظم نریندر مودی کل صبح 19ویں روزگار میلے کے موقع پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مختلف سرکاری محکموں اور اداروں میں نئے منتخب ہونے والے نوجوانوں کو 51,000 سے زائد تقرری نامے تقسیم کریں گے۔ 19ویں روزگار میلہ ملک بھر کے 47 مقامات پر منعقد کیا جائے گا۔ ملک کے مختلف علاقوں سے منتخب کیے گئے یہ امیدوار ہندوستانی ریلوے، وزارت داخلہ، وزارت صحت و خاندانی بہبود، محکمہ مالیاتی خدمات، محکمہ اعلیٰ تعلیم سمیت حکومت ہند کی مختلف وزارتوں اور محکموں میں خدمات انجام دیں گے۔ روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے وزیراعظم نریندر مودی کے عزم کے مطابق روزگار میلہ اس ویژن کو عملی جامہ پہنانے میں ایک اہم پروگرام کے طور پر سامنے آیا ہے۔ گزشتہ 18 روزگار میلوں کے ذریعے تقریباً 12 لاکھ تقرری نامے جاری کیے جا چکے ہیں۔ نمس ہاسپٹل کے کڈنی ٹرانسپلانٹ شعبے نے غیر معمولی سنگ میل حاصل کیا ہے، اس کامیابی پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ہاسپٹل

0: کے ڈاکٹروں اور طبی عملے کو مبارکباد دی۔ نمس کے یورولوجی شعبے نے اب تک 2000 کامیاب گردے کی پیوند کاری کڈنی ٹرانسپلانٹ مکمل کر لی ہے، جس کے ساتھ نمس نے جنوبی بھارت میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ ملک بھر میں یہ ادارہ گجرات اور لدھیانہ کے بعد تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق ان ٹرانسپلانٹس میں سے 95% مریضوں نے راجیو آروگیہ شری اور وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ کے ذریعے مفت علاج حاصل کیا ہے۔ گزشتہ 3.5 برسوں میں نمس نے 500 کڈنی ٹرانسپلانٹس کر کے ایک نیا ریکارڈ بھی قائم کیا ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے 49ویں ریاستی سطح کے بینکر اجلاس میں کہا کہ تلنگانہ کو 2047 تک $3 ٹریلین معاشی نظام میں تبدیل کرنا ہی حکومت کا مقصد ہے۔ اس اجلاس میں ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر بھٹی وکرامارکا نے کہا کہ فی الوقت ریاست کی شرح نمو 10.7% ہے، جبکہ فی کس آمدنی 4.818 لاکھ کے ذریعے ملک بھر میں آگے ہے۔ خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے خواتین گروپوں کو بلا سودی قرض کو 5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ریاستی وزیر سری دربابو نے کہا کہ حکومت کا مقصد تلنگانہ کو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں ملک کے لیے ایک رول ماڈل بنانا ہے۔ انہوں نے حیدرآباد میں منعقدہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن فائنانس سمٹ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہری خدمات میں شفافیت کے لیے ایک جامع روڈ میپ تیار کیا جا رہا ہے۔ ریاستی وزیر نے مزید کہا کہ 2047 تک ریاست کا ہدف ہے کہ بھارت کی جی ڈی پی میں تلنگانہ کا حصہ 10% تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے 4 ٹریڈ اکاؤنٹنٹس کو اسٹریٹجک بزنس ایڈوائزر کے طور پر کام کرنے کی تلقین کی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ملک کی 10 ریاستوں سے تعلق رکھنے والی 24 راجیہ سبھا نشستوں کے انتخاب کے لیے شیڈول آج جاری کر دیا ہے۔ ان نشستوں کی نمائندگی کرنے والے اراکین کی میعاد آئندہ ماہ سے جولائی کے وسط تک ختم ہونے والی ہے، جس کے پیش نظر یہ انتخابات کرائے جا رہے ہیں۔ انتخابی نوٹیفیکیشن 1 جون کو جاری کیا جائے گا، جبکہ 18 جون کو صبح سے شام تک پولنگ ہوگی۔ پولنگ ختم ہونے کے فوراً بعد اسی دن شام میں ووٹوں کی گنتی کر کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ آندھرا پردیش سے اس وقت راجیہ سبھا میں نمائندگی کرنے والے پی سبھاش چندر بوس، اے ایودھیا رامی ریڈی، پریمل نتھوانی اور سانا ستیش کی مدت کار 26 جون کو ختم ہو رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں آندھرا پردیش کی 4 راجیہ سبھا نشستوں کے لیے 18 جون کو انتخابات منعقد کیے جائیں گے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ کی صدارت میں حیدرآباد میں واقع بی جے پی کے ریاستی دفتر میں عوامی نمائندوں کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ریاستی انچارج ابھے پاٹل اور تنظیمی جنرل سیکرٹری چندر شیکھر تیواری بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ اس موقع پر رکن پارلیمنٹ رگھو نندن راؤ، بی جے پی لیجسلیچر پارٹی لیڈر مہیشور ریڈی سمیت پارٹی کے کئی ایم ایل ایز اور ایم ایل سیز نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں تلنگانہ کی موجودہ سیاسی صورتحال، عوامی تحریکوں اور ریاست بھر میں زمینی سطح پر پارٹی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے آئندہ کے لائحہ عمل پر اہم فیصلے لیے گئے۔ بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے تارکا رامارو نے کہا کہ ریاست میں دھان کی خریداری کا عمل صحیح طریقے سے جاری نہیں ہے اور اس کی مکمل ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے آج تلنگانہ بھون میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست بھر کے خریداری مراکز میں دھان جمع ہو رہا ہے، لیکن حکومت وقت پر خریداری نہیں کر رہی ہے، جس کے باعث کسان سڑکوں پر احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ کے ٹی آر نے مزید کہا کہ نہ صرف کسان بلکہ زمینی سطح کی صورتحال دیکھتے ہوئے کانگریس پارٹی کے کارکن بھی احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت اپنے انتخابی وعدوں کے مطابق کسانوں کو فی کنٹل 500 روپے بونس فوری طور پر ادا کرے۔
1: ముఖ్యమంత్రి గారిని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులని ఒకటి అడుగుతున్నా, ప్లేస్ మీరు డిసైడ్ చేయండి, ఏ ఊరు మీరు డిసైడ్ చేయండి, మేము వస్తాం, మా నాయకులు అందరం వస్తాం, ఏ సెంటర్ కన్నా పోదాం, రాష్ట్రంలో మీరు కొడంగల్ నియోజకవర్గంలోని ఏ సెంటర్ అయినా మేము రెడీ, ఎక్కడన్నా కూడా మీరు చెప్పినట్టు 80% కొనుగోలు జరిగినాయని మీరు రుజువు చేస్తే ఏ శిక్షకైనా మేము సిద్ధం ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తాం, దయచేసి భేషజానికి పోకండి, మధ్య దళారులు ఏదైతే ఇవాళ గవర్నమెంట్ కొంటలేదు కాబట్టి దళారులకు అమ్ముకునే దుస్థితి ఏదైతే రైతులకు వచ్చిందో దీని నుంచి నివారించండి۔
0: ریاستی وزیر اڈلوری لکشمن کمار نے بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے تارکا رامارو کے بیانات پر سخت رد عمل ظاہر کیا۔ جگتیال میں منعقدہ پرجا پالنا پرگتی پرنالکا پروگرام کے دوران وزیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کے ٹی آر خاندانی مسائل کی وجہ سے بے چینی کا شکار ہیں اور اسی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے خلاف غیر مناسب زبان استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی آر ایس کی 10 سالہ حکومت میں ایس سی بی سی اور اقلیتی طبقات کی فلاح و بہبود کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔